0: Hoćeš ideal, ideal je voće, ideal je voće, ne na brani, nikdo neće, ne na brani, rom, opa, opa.
1: Ne pravda, jač ravda, jač ravda, jača nego sila. Ispunjenje plana, ravda, jača nego sila. Moji narode, desko.
2: Ići će u dan, pre dana kad je pošao.
0: Ljudma, opomenu, opomenu.
3: Skoro će biti sve.
0: Ideal je u
2: nas.
0: Ideal je u
2: nas. Prošlo se misle ono što se neće ne radi. Novi rad, novi rad. Poz, poz, šu, šu,
4: šu.

neviđeni grad. Svetla se pale i ti je želja u tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol.

putuješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se,

kapitana, zabotunan ispod vrata, botunima falšog zlata, dugom lulom olandeža, krivim šćapom oškoćeža. Ojutra bi noge vuka, di se vapor bi nasuka, priko kale do uvale, sve su žene dobro znale, kao otvara svoje škure, da su brzo osme ure, čim zazvoni sa zvonika, eto njega, kao

susrija kapitana. Niti čujaš kripjat škure, za ludu su tukle ure, ni izlazi iz komore, proklinja je noć i more, tugova je, gladova je, osuši se i nestaje. To je bilo srce, čaj je znalo patit, kača ne zna drugi, ni za svoj rod. To je bilo srce, ča ni moglo puštit, da prez kapitana mu umre brod. O komore kapitana špalanka ne sasu škure, svako more u njon vidit sve ordenje i monture. Na škritorju lula leži, šćap se na zid naslonija, starog vuka više nima, osim priče da je bija. To je bilo srce, čaj je znalo patit, kača ne zna drugi.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

9 su sati, a već smo se, nadam se, lagano svi i probudili. Oni koji nisu, neka sanjaju blažen san. Blago onima koji još spavaju, zato jer kad se probude, dići će se u ono što ja vidim po meteorološkoj, klimatološkoj mapi, gotovo u najtop

Od 14 sati do 16 sati s vama ću ponovno biti ja u Sjesti de Rojc, a od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem Esteom.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Je 14:14. Netko misli na vas. A to bi bio ja. Ja mislim na vas i zato sam vam za danas pripremio već klasični naš subverzivni petak ili radikalni petak ili kako god vi želite nazvati. To je dan kada se malo upoznamo sa anarhističkom književnošću i literaturom. I danas sa posebnom naznakom i posebnim upozorenjem da nam stiže Zagrebački anarhistički sajam knjiga. I to u rujnu od 4.9. sve do 6.9. O sajmu nešto kasnije, a nešto još kasnije, nakon sajma krećemo na naš prvi i možda jedini

mu ga je zabija. Možda će snijeg. Na prvom kanalu Zoran govori da je od sinoć jedan peder na ovem svitu manje, a jedan dnevnik više. Kamera se nije pomakla od prvog škalina.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc.

Slušali smo The Groovy Nobody. Sad idemo u 23. Bend dolazi iz Njemačke, Ray Temple. Album Dvojka. Slušamo tri stvari. Prva, Number Two is Doing Well. Druga, Wave the Grave. I treća, Naked Bee. Ray Temple.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Stoner iz Nemačke, Ray Temple. Nastavljamo dalje, slušamo The Body and Big Brave. Album iz 21. Living None But Small Birds. Prva stvar, Black as Crow. Druga, Oh Sinner. I treća, Hard Times. The Body and Big Brave.

0: Bili su to Dub Spencer and Trans Hill za sam kraj. Toliko za ovo izdanje emisije. Tražimo nove heroje. Do sljedećih slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: 87,7 Radio Rojc.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve,

0: Od 3 godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.